0: Radio Alpha over Aretha Franklin, George Michael, I knew you were waiting for me. Og så skal vi en tur i musikkalenderen.
1: Musikkalenderen.
0: På denne dag fra 1939 debuterer Judy Garland kun 16 år gammel med sangen Over the Rainbow. Der bliver en stor succes, ikke mindst fordi den er med i filmen Troldmanden for os, The Wizard of Oz.

Kevin DeGraw på fuld udveksling her onsdag aften på 8.05. I don't wanna be. Og vi fortsætter med fuld udveksling, han har sagt. Du skal ikke tro, du lige kan hvile på lavbærne lige nu i hvert fald. Her er svenske Rednecks Cotton Eye Joe. I've been forgotten, I Joe. I've been married long time ago. Where did you come from? Where did